いくら馴染んだ水でも年頃の娘のいる左妻住みにくございます。浮き名を流した昔もありましたが、あの人、私を残して死んだあの人を恨みます。

女の盛りはあっという間です。若い子の時代、もう私は乳母桜、出る幕ないわ。でももう少しこの花街に私を置いてください。

確かに生まれも育ちも違います。せやけどお互い駆け落ちしてまで一緒になった仲やないの。時が変わったから言うてあんたの心まで変わるやなんて、うちは